Detta är Katrin. Jag ber dig lande lunt I Lines lune landing denne fredagen på Radio Rakel. I could be your enemy. I could be your long lost friend.

0: Rockamuffin.
1: S-E-X-I-O-N, Miss C'est la soupe.
0: C'est la soupe. C'est la soupe. Därifrån ska vi ta Leicester. Det kommer från The Splitters. Här är en man cover av The Clash, Guns of Brixton.

Eines Version aus Spanish Bob. Okay, ska vi ta en kvittell av det splittet ifrån skiva som heter Good Time Trouble ifrån 2004. Kör vi.

outside the box. Du fick gå med i Nebula. Och det var nazister kutt ut här på bakom idag. Här var det DJ Spentus, tack för att du hörde på

Och så hörs vi igen nästa lördag som vanligt på Radio Rakel FM 99.3 18-19, eller hör oss i repriser på torsdagen i mellan